meditate on. Understand your man, you hear me talking, honey. Understand your man, remember what I told you. Understand. Han er 13 ferer i studio og synger inn fjøreste sanger i 1933. Tar flest å opptukke det han er, synger han best ein eller tvær sanger, til han er som gilla fire, bei kroppslige og salarlige, og røtten er ytla færen, klarar ikke flere opptukker samme det. Johnny er lydig heima til familien i California, hesa tøyina. Han er fyrir det meste i Nashville og teker opp plater. Ta vi en frilöda er, leider han til falkatonleggare omkvarve vi Greenwich Village i New York, og særlig det spillesteg Gaslight her Peter LaFarge og ærer hilde til. Her kommer han eisen i samband vi John Bass, Pete Seeger og ånder. 26. juli i 1924 framfører Johnny Cash for første fer av Newport Folk Festival her han for første fer hitter Bob Dylan, An Little Anlitz. Han er i fyrir seg Bob inni av Gaslight, men høver var ikke ta til nega prat. Etter festivalkvöldet var fyrir heim til John Bass, som hei ein flitbæran bandopptekara som hon rikka til, og her sa det så Bob Dylan og Johnny Cash av gulvunnen og sunko og spalt og gitter. Til her er Bob Dylan gjever Johnny Cash sangen It Ain't Me, Babe, og sier at han kan gå få sangen av sin platt. Bob Dylan var av ungen Aron blir en forelskar i en regento i New York. Hon rymer til Italia undan kærleggen hon. Bob fyr at han av, fyr jeg klinka det samme natter, utan urslit, og gjer han ta sangen. Just samme støva som Johnny og June var ui. Johnny fyr nu i studio og synker inn sangen samme vid June. Hette fyrste sanger til Sinja Saman og ein klassiker. Johnny Cash og Bob Dylan gerast beste viner. Koma setnja spela inn plate Saman, tar samskifta nekv Saman om middelana atriona og om Kerlek Sørger. Johnny vil de omkant vise nøkron brøvene fra Bob Dylan, kjolt ikkje fyrir June, tog som han sier, Bob en ekvelia private personer, og tega som vi tava Saman okkara middelen, ongen annar skiler okko. Bob Dylan, eir år og le, It Ain't Me, Babe.

0: År 1935 skulle gerast ei særstækliga trubult år til Johnny Cash. Partvois tog han fann anga løsna så innom trubelleika, tjuna skillnaen fra konene Vivian Liberto og så kærleikan til June Carter. Sprutt og tablettnuslan bara vekser, og han megnar anka gjerra vitta. Personsmenskan brøytest, ta han retror er han fittasta folka gjør, ta han gonger og gjennom ruse veit anken hva han kan finne på. Ta vi han heima til familien i Kalifornia, svever han kjoldan vid hus. Han hei kjept seg husbilen, som han korti og svev i. Han hei malar rutan av svartar, så andre skulle suttje at han la her og svev. Han korri som regel rundt ui i sin husbilen hon av vitja viner og kjenningar. Vi skulle her høyra en sang tja Chris Kristoffersson, som eier år og le, The Devil to Pay.
1: Go on, girl, take your chances. See how long you can go on from man to man.

Sigast må at eit sindri av kvarjun henter Johnny Cash. Gåu vimmavren Bob Dylan som her til hei sunnju fökkasanger og spalt kassagittar, var nu færna bruga elgittar. Hetta skriva bløyne negvum, og Johnny blanda sig upp i tjekki. Bæ blei fölkje halda skarpan og heldur lust etter hva mavren sang om. 31. august og 1925, ta hittir han bitlanar, og i husvåkenen Chataimon og i Cow Palace og i San Francisco. Johnny Cash og Paul McCartney gerast vimmen fyrir løyve, og tar gjer ein sang saman sætne New Moon over Jamaica. 4. oktober 1925 han av konsertfer i Texas. Ta finner han på at gjøre en stort tur til Mexico at kjøpe amfetamintabletter. Han feras ensamadler, kjøper seg en bøylian gitar vi kofferte, som han smuklar tablettene vi. Kommer natter av flåvødlen i El Paso i Texas, ver han handtidgen av løggreglene og setter i jekle. Det viser seg at løggreglene finner 1200 tabletter krekveier i gitarkassanen. Arme færre vi skulle vi høre sangen New Moon over Jamaica, det Tom T. Hall, Johnny Cash og Paul McCartney som er i år og lær. Henda opptøkene med Johnny Cash og Paul McCartney fra 1908. Jeg kan kanskje spørre hva Johnny Cash og Paul McCartney har vi Jamaica gjøre. Jo, Johnny har jo sett i løgnen en bosted av Jamaica som han brukte til han skulle slappe av. Det kommer vi datter til i en gjerrig sendning.

Høttanen fra Ku Klux Klan blei tidsin I olvara. Ein af Johnny Cash I studio I Nashville koma bo om at ein bølger av Ku Klux Klan vi alls fölkje var færen fra husen og atlanen vær a beina fyrjon. Ta vi så ein okjente biler blei vi a køyra rundt om studio alt kvölde her han til gjørde Johnny Cash av Elijah Nott I studio. Han lotti ein revolvera vi patronum fra Ezra Carter, Papa June, Don Lowe, Plateframleieren skaffa jo noen negrar taragasspatroner og masker og en eldsløtjara. Toi Ku Klux Klan-limener var og hervelir a sitte eld og hus og brenna folk inne. Takk var du bensin I en av fløsko, sette eld I fjuse og tvætt oss og fløskene I jøgnen en rut I husen. Da I natten var av, var ongen biler av suttja meir. Saul Holef, manageren, ferreist rundt til utvarstøyer og tå seg vid bløyene og greide fra at kona Johnny Cash var atta ur Italia. Her høtte de ein myrkare hualit enn den kvite amerikanar. Som fra lei blei vi ta gautidje og tå seg om hualiten tja Vivian fjæra I borster. The Carter Family, 81 sang, her båskaperen var om alltid å halda seg av solsyne løyvnum, eller Jeg så ikke løst på løyve. Det var en av sangene til opprunna bølgene. A.P. Carter eier år og le, Keep on the sunny side. June Carter og Johnny Cash synger.

Sent i oktober fær Johnny Cash en kjelkande bo. Vimmeveren Peter LaFarge var funnet deier av en ivdosis av narkotika. Teir hadde arbeidt sammen om LP-ene Bitter Tears, om indianere mentanene, og han myntes atter at han minnelige kvöldi og innu januntro 2 trusht og han sammen vi Ed McCurdy og Peter LaFarge var farner oman i Greenwich Village i New York. Ta et der kom og heimatter til Ed til affærene, fikk Peter LaFarge ikke svøvn i egen. Johnny gav noen ta glaset vi så ut av bletten noen, som han alltid hei opp i oss her, og be han få seg. Ta i Johnny og Ed rakna av vi dagen etter, finket der ikke Peter LaFarge å vakna. Han hei ta tidsi så nekvar så ut av bletter, at han gikk tvei samt over Arna vakna i. Nå, var han deier 43 år gammal, bært 8 år eldre enn Johnny. Koster eider hesen sangren. Koster var ein generaler ui amerikanska herrenon som fyrir herrena mot i indianarnon. Han ledde loiv ui tiltekna samanbrestenon vi Little Big Horn ui Montana. Indianare høvdingane eida Crazy Horse og Sitting Bull. Hetta var 25. juni 1876. Koster gjørdest 36 år gammal. Peter LaFarge eier år og le.

0: don't ride well anymore. Oh, the general, he don't ride well anymore.
1: Ta vær eit ovanliga strutje utrupult år, tja Johnny Cash, 1935. 1936 ser ut som det fyrir lusna tjono. Etter kjeltjen at han deia Peter LaFarge og rattarmali og domen og El Paso, legger Johnny nu av en nøyda amfetamintabletter. Han heiter asyng av avin Jack Clement og man skriver seg negra sanger. Og tar færa under et spela inn eina elpe, her han bryter vi cowboy og indianara og i myndina. Platan fikk heite Everybody Love a Nut. Og det var just det som folk hilde om Johnny Cash. Og nu var han bliven nått. Nu var han bliven bytter. Titelsangren Everybody Love a Nut var lobby om her. Men etter firebrygte at skifta mening og at skifta flokk som kunnet ikke nøyt. Ødlomføren ikke politikke. Jack Clement eier år og le. The one on the right is on the left.

works in a bank and the one in the middle drives a truck. The one on the right's an all-night DJ and the guy in the rear got drafted. Og juni måned henter til omvantaja fyrir Johnny Cash at konan Vivian Liberto nu vil skiljas fra honom og krever at vera sundurlysen. Hon var byrja koma saman vi enn og løggreglomane, Dick Dustin, og vilde nu bytja seg eit nytt loiv opp utan Johnny Cash. Til skulde tog genga holdt anna år vi klantre, lysingon i bløvnun etter mannenun Johnny Cash, til han møtte ikkje opp, by rattenun, appuita oknuna sundur. At enda fyrir Johnny Cash til California og pakka sinar okna lute nýr. Han mann hefa haft June Carter i hóanum tæg han flytir til Nashville a byggva, tói han flytir i byrjanene inn til Ezra og Mabel Carter, foreldrene til June. Hetta vær berst ein fyrirbils loisn. Johnny trefst heldur ikkje og i gudsøttande liv i hóttunum tja Ezra og Mabel, så som man gengar reglelig i kyrkje, lesa i bøybliene, og så eisen jeg minnast til å takka hverja fyr fyr mæten av båren og til Finko. Henta sendingen nu kommet at enda, skriva handrit og valgt sanger, Oddbjørn Vokslui, og i saunen om Malena Glemmensen, tøkninger Heine Holm Johannesen, og i utvarpstående Paul Danielsen. Til senast høyra vid, I've got a thing about trains, Jack Clement, Eir Or, Olea.

temaplatan. Tøsedrengene blir jeg som en drøntjabolk. Af første utgavene, det går fremad, og i 1924 var unge kvinder vi. Men etter brøttes vi æreplatene Tiden står stille, og i 1921, da kvinnekine var omboet og utgavene. Og samarbeid Klaus Kjellerup vet det rettelig til Vildarlia. Platefellet vil ikke gjøre æreplatene ut, og det helt at her vant deg et hit. Bassspilleren og høvdskomponisteren Klaus Kjellerup gjør det et lær, men teksten fikk han ikke sitte. Det var således at i Venningarhølen om vi synner jeg har sett Anne Dorte Mikkelsen og Vante, og hun bjør seg til å skrive en tekst til det som ble djunglebrottet av tøsedrengene. Men hun var nesten så snill til at hun skriver en tekst som en duett, og selvvandlig at det er hans selvvandlig synkja hese duett. Gitte Naur sang eisen i utgavene, henne er eneste av i botsjonen. Men leie til Kjellerup og teksteren til Anne Dorte som hun sang i duett i Åke Hagen, ble ikke henne sang rundt av tøsedrengene. Og har her et brott.

Sido Galima og i utgaven så tøser drengene tiden står stille, men i ære måter den utgaven ikke en hit utgave. Det kom ikke før vi tre utgavene, da Maria Bramsen og Anne-Dorte Mikkelsen ble forsangere, og gitt en av gaust etter hva som vi og at tiden står stille og av konserten. Og det disse tre fra Tveifors og første av fyra tammen seneste til Tøsedrengene, og jo greier hva som temaplate. Mittlån løgn i høyregrom, Bolka Liminar og Anna vi bodkjente Tøsedrengene. Under kjente Tveifors i Bolkron funnet sin form, han velkjente vi drøngjennom Klaas Kjellerup på basse, Jan Siversen av Trommon, Åke Hagen og Henrik Stanley Møller av Tangenton, Mikael Bruna gitarra, og vi tar med boen Tøsenon, Anne-Dorte Mikkelsen og Marie Bramsen og Sanche. Og vi spiller først Læ nummer 2 og Suja 1. Sankeren med land om å si fra og arbeidsplåsen og om kjølsvire, om å si nei. Men først morre eller trallogresenter.

Klaus Kellerup og Henrik Stanley Müller stående i tøsetrengene under 1988. Husk å det være å spille reggae-pop til folket, men her hendte ikke det store for en vi Sido Kalimai og er i utgavene. Tiden står stille, og jeg visste at ledet var opp for kvinnelige bolkalimo. Under 1941 får seg bolkron til manning som hun kjenner best. Anne Dorte Mikkelsen og Maria Bramsen sunger fyrre, og onke til en av månene. Om jeg skal nevne en av musikeren og i rent teknisk skjære i fremjord, har alltid det vært trommeslåeren, Jan Siversen. Han var født i 1905 Altrus, og reisende kjente for trommespillet i radio, vi Halberg Larsen og Sebastian, og for konesøyene, Liz Sørensen. Men tøsetrønnsen har alle sine dikter til dømme seg gitarristen Mikael Brun, en sere gode produsere. Temaplata er tøsetrengene Troi, og kommer 1902 først av Bolkron har funnet sitt rette grunderle at virke av. Og på bojene lød jeg tjert vi støst i hitten om, og nøyte hette høvet til eisen spiller lø, og i så å si omgat i er at høyre allment. Til dømes at det første, CNI, og Mikael Brun og Anne Dorte Mikkelsen hadde sett sammen. Det neste er ikke ens okjent, og det er ganske mer ekte regge enn noe annet lø av utgavene, eller øren utgavene til tøsetrengene. Det samme hver gang.

utgåvan av Tøsetrengene Trøy som temaplate, og her har du gjort det samme hver gang. Anne Dorte Mikkelsen skriver ikke atler, men fleste tekstene av platene. Tonlagerne er skiftende komponister, til dem som er det Åge Hagen, og vi setter tonene sammen til det neste. Et lys og en stjerne, som Anne Dorte har i tekst sett. Nuttje orkestron var Maria Bramsen, og lykke som tok leikloten til Gitte Naur. Hovast Tøsetrengene ikke før enn i samband med hese utgavene, og det finnes ikke alt oppe plass ved vikjende manning. Maria Bramsen var født i mars 1933 og dotter Cynthia Rosalini av Barbados, eller Barbados, som vi nok var levde sammen vi om lite kaffen klar, Benny Andersen. Maria Bramsen spelte eller sang etter Tøsedrengen tøyene som enda i 1946 først vi The Lyreballs og så gjennom vi Radio, som hun og Caroline Henderson var i umyndene av fram til 1952. Så gjennom får Maria Bramsen av Danmarks designerskola her hun i 6 år fyllte breiten i visuell kommunikasjon. Hun har illustrerat flere kjente bøker, særlig badnabøker, og i 2006 gav hun selv bøkene Rosalina og Stjøtnene ut. Men hun har da haft samband med tonleggen så i løpende. Sankt til dømes av OEP utgavene, og seneste 2-3 årene har Anne Dorte Mikkelsen og hun fyrres kring Danmark vid Tøsedrengene tonleggen ur Forsnum. Det er Maria Bramsen og synger fyrir av Et lys og en stjerne, her er å få reggae-orklig av banan, og som tekstlig av et land er om tøtningen av at få og heva avbyrt.

Tøsedrengene vi Marie Bramsen og Otta og i Et lysår, en stjerne, og spiller løf fra 1922 i temaplate Tottenham. Tvær tangentspillere var i Tøsedrengene. Henrik Strandley Møller var annar, og Møller var eisen tann som stående i Tøsedrengene sammen med bandomsvinnen og Klaus Kjellerup i 1988. Og som går høyre mer om setten i Tottenham. Henrik Strandley Møller var født 20. februar i 1923. Åke Hagen var hin tangentspillere. Og i neste lennon skipan tan sama som i stora djungnobrotten fra Arne Fyrre, nemlig at han og Anne Dorte Mikkelsen syns jeg duett og i kør på, som Henrik Stanley Møller setter tonene saman til. Anne Dorte Mikkelsen i teksten og atter og i ping-pong teksturen og her gentan eller kvinnan i hvor hun gjør det livet. Mannlig person i kør på innskyr at hun gjør opp i seg selv hva hun vil. Så til en sanker om stuetegene og kanskje kjølransegene eisene.

Dorte Mikkelsen skriver i teksten og Klas Kjellerup komponerer i på en lørdag. Klas Kjellerup annars stånaren i 1988 og vindmauer Henrik Stanley Müller. Så i 1988 har han givet en av hundre og trus sanger ut. Etter han legger fyrirbils trutja soloplater, omframt atler vi danser med drenge, og eisen har han komponeret tonlag til kjente sjånvarsendinger som Elevatoren og Lykkehjulet av TV2. Klas Kjellerup var eisen i visjon i ære matar. I 1924 fikk han prøk som tøyende folk og arbeidde søyeløpende ved tonlegjon som tøyende med over av berlinske tidende, ekstrablanen DR og senest kjønn nordisk film. Og i tøstrengene har han bass som høysinstrument og komponistsøyen eller hans reparter ikke etter. Av temaplaten gjør han bygges mye på en lørdag og ut under åpen himmel som grører om en løte. Men først spiller går aldri forbi som Klas Kjellerup gjør de ensamadler, altså bygge tonlegg og tekst. Og leie bryter ser han også fra hinneløven og utgavene. Sangren om miss og ovanta store kjenslepunni og tog sambandet. Talan om en klaversang og minner om Angie tja Rolling Stones og Herluf tja Karapé. Aldri forbi. Aldri forbi.

Aldri forbi, jo kjort endar temaplattan Tøsetrengene 3 fra 1922. Eit le etter å spille Hør på meg, du har meg, og aldri med oss litt etter et la være ikke spilt av utgavene. Som part av boksen i Tøsetrengene komplett ble utgavene tøk som fløv i 2006. Universal Music tog til ettertektar at andre kjente tonleikare Tim Christensen helt av være av gale at Tøsetrengene ikke vore tøtjer av gasla diskje. Bolkron gavs til 1906. Nægra fyrir sætni hafa röndi verið gjörðar að sauna bolsin aftur, men það ber ekki til. Ikki hælt í öllu förum, með landað í Klaus Kellerup kjenni það sem að færa aftur í tói og það er hann ekki hút til. Hann hef jú dansa með drengi. Men Anne Dorte Mikkelsen og Maria Bramsen við orkestri hafa fyrir snokk við tónlæsinn og sænast í árinni. Anne Dorte greiði frá að hún vildi sleppa að syngja textur sínar aftur, vildi gefa það mun lúf aftur. Jeg vil sagt sér nokk um Mikkel Bruno og Åge Hagen. Tangentspelaren Åge Hagen är framvis vid i tonlag omkvarven hon tar mest ut i fyrirreikande och undervisande parten. Som döme kan jag nämna sangskrivare av skolan från 2009 som Åge Hagen stjutnade. Gitarristen Mikael Brun har producerat en örgrin i adonskom platon, inte bara töseträngning. Och det är det han är bäst känd för i reisande att producera. Alltså, Maria Bramsen och Åge Hagen var Mikael Brun vid i The Lireballs efter töseträngning tog in i forsnån. Og han spelde eisen saman vi Marie og i Radio. Og okkur enda vi tog som etter togjen hefur valgt som besta lægi av Tøsetrengene Trui. Som så ofta fyrir vår da Klaus Kjellerup og Anne Dorte Mikkelsen sette Sancho saman. Og den som er drange hefur han eisen i sinne konsertskra. Takk fyrir at du lortet etter temaplatene Tøsetrengene Trui. Og at enda færger ut under åpnan himmel. Ud under åpen himmel saman vi Tøsetrengene.

Annie Road, om man ganga trickur til jeg malferst var koma, og han sa om du fyrir du gongi et la vi flikvara. Han kunne jeg snitt ført hoksan i vra sinni at hever han et stort innskje og heldte fast fyrir fyrir la sætni at brakta. Og hørte George Harrison i NLA av Brainwashed, og han helt flest å gravera. Ja, men det jo ikke vel ut, og det for meg og i oppvøkstra nå. Men her er hun å være original og finne det som eget at han for for meg egoet, ja, så det opp til han sjølvan. Færbar gongt. Og det enda vi en eldre lær. Det en sanger fra tre soloplad i Harrisons, og det første etter The Beatles, All Things Must Pass fra 21. November 1924. Heidi Slay som hun ikke høyre hei fyrirrande bakker George Harrisons The Beatles Raka og Billy Preston innspelde sangen Aaron Harrison. Nokkur ommeldarare har gjort urskur om solotilfæret til Beatles og nekret her halte er dobbelt LP-utgavan All Things Must Pass er den beste soloplattan til nøkrona til han må fyra Beatles-månen i behøver. Men hatt er tjertsi at det man ikke har teka. Sangeren som også høyre fra All Things Must Pass verer What Is Life. Det var andre singleplattene for utgavene, og hitlisten og sørst Asien blir av første plassen og av topp 5 i flere London, og som nummer 20 i Amerika. What is life?

Allt ut här av hjärsta lyckor ber det fram till god i bön. Han som alit, allt ut tryckor, vajter tär ej synta lön. Han som vajt kvart ertun boje, tär vill vajta, ryka noje. Amen. Ur evangelienon till senaste sundag, strånke år Jesusar till bygdena kring Genesaret vattne, höjra åker i morgon, hetta bråte. Matteus 11, 21-22. Vajt her Korasin, vajt her Betsaita, tog jeg høtte til krafta gjerner, og er gjørtar ut tikon, vere gjørtar ut Tyrus og Siton, tog høtte til langke vent om, og i sekk og øske. Ta seg i tikon, at jeg skal gankas Tyrus og Siton, friere og doma deg enn tikon. Korasin og Betsaita er bygdur, og i norr endan hon av Genesaret vatten hon. Navnet Betsaita, mest er fiskebygd. Og i boen bygden hon er synagoger, og måge til halta at i boen bygden hon heva vere nokve skriftlærdur, og helst eisne fariserar, som vore i ein innelig troa rørsla, som leie dent av at fylltja Moselovene ut i Æsur. Så til Jesus sier i det, man heva løpt øye og i flere, at samanbera jötiskar hampabygdur vi mest godleise storbuinar norranfyrre. Tyrus og Sidon var gamlur fönikiskur handelsbuir ute vid Mialhavi. Her hadde eisne fjöld av grekkon og romverjon bosetje, så markfjöld var i templene fyrir griskon, romverskon og fönikiskon godon her. Flere av kjeppmannen i Korasin og Betsaita måndi hava veri i handelsørendun og i Tyrus og Sidon, tog i bojene lov ikkje meira enn tver dagsferrer fra Genesaret vattenun, og tog måndi folk i Korasin og Betsaita hava hørst allmikje om atlan heienskapen her. Og så løyve Jesus her at samanbera tarra godelige småplås vi og godelige Sidon og Tyrus. Nei, ikkje ver Jesus nekar diplomatur, mogu sia. Kvært man meiningen vera. Helst at nutje vi i skiftene vi god, som komon vår i le, vi Jesus Kristi, vår i galdand i atla steier og atla tøyer, og at så stat, ontjon moner vær og ene godeligere jøteskare bygd og enon hettnon storboje, einan strikvun av Jesus som Kristus gjør de atla monen. Og det var tarre trygg som Korasin og Betsaita ikkje høtte vilja vita av. Tyrus og Sidon høtte neivan hårst om teatrunna enn. Men det her var åker, og hvordan gongs kjø åkerna tryggva at Jesus Kristus. Edla røyna åker som tei og i Korasin og Betsaita at hjelpa åker vi gamle godsmyndene av, einon hevnesøknon og nedlagtun gode, som einans virde lovlytne. Edla røyna åker som tei og i Tyrus og Sidon at finna okka og i kjoldgjörton og prøyelion godsmynton som kunde motrast vi offringon. Toi tryggvun av Kristus at tryggva at einasta sanna godsmynton Kristus. Te at Kristus god sjálfur. At god kom i heimon til a vysa åkon sånne myntena av seg sjálfun, og tann myntun Kristus. God som Kristus, han tann som atikasær öll menneskans misbrot og fyrirgevur. Toi han veit at te menneskans einasta vogn, og i Kristi henda vognun nu fyrir öll menneske, bai i Korasin og Betsaita, og i Tyrus og Sidon. Som Paulus seitne skriver til kyrkjeli i Galatia, her ikkje jøte etla gritje, her ikkje trealur etla fralsumevur, her ikkje kattlur etla kona, tog jeg tykker i öll som eitt og i Kristi Jesuse. Men om tykker høyra Kristi til, ta tykker eisni avkom Abrahams, arvingar etter fyrre jottan. Amen. Fæje var, tu som av himnum, heilagt veri navn tøyt, komi rujtje tøyt. Veri vilje tøyn som i himle så a gjør. Djev åkon i dag akra daglige brei. Fyrre djev gong sinter akra,
så som åker eisne fyrir jo at heimum imoti åkon synda. Lai åkon ikkje i freistingar, men frels åkon fra tui idla, tui a tuit i rujtje, valti og heirum, om altur og ævur. Amen.

God morgon til frugget over 14. august. Jeg er tjattikken som bryr i skolen om vikedegn langt og kjøtt vikeskift til atter, og til som en er i ferie, jeg er tjattikken bryr njøte henne vågjere. Vi tar hva en imensaskron i sommermåten i morgon, særlig for det snikker seg om det som hender om vikeskiftet. Overstevnet i Nølse, og vi slår på trøyen til en av fyrkjøperen, Leif Hansen, og fratta om Nølsinger er klare å takke i måte feltet. Det skal også snikker seg om håndball, til i løtene er en sier stor håndballskapping, Vensel Nordic Cup, vi chatner. Her står de som GOG, Valur, Kiel og H1-4 skittast. Men Aurek hever til veldig veldig av flåførselene, og til er jo at de løyker ikke kommer til landet enn, og disse skrøyen er brøtt nækka. Vi fratter om kappingene og disse skrøyene fra fyrkjøperen og Rona Djurhus. Vi får også når i Sundaleie her høstfukker Røra Fellowshipet for Regatta, som begynner, ja, hun vil sett klokken kvart i 12 og i det. Og så får vi vestur til Våar, her Tor Mikkelsen har vært ved mikrofonene. Hette jeg som har finnet ikke et nytt liv, der sier Ragnar Jakobsen, bedre kjente som Ragnar Uivuik. Han var blevet blindur, men etter en av skorvidger har han finnet sjånene atter, og det har brøtt livet. Og så får jeg en fromspill av et nytt lærkjøpelt noen blått græs som en av løtet, men først til en som får jeg spille og overstemme til er i kjelten noen klokken halv om tre, leier kveld til halv 10, Jens Merne og Løyve.

Lea Eibjørg, hørte vi det her, synes jeg. Ja, og etter neste tøymann i sommermåtene, her har vi dimmest av skrånene, og mine løfter skal da snikke seg om håndbølt, og Vensel Nordic Cup til Vissendre og Årek ved av flåførselene, og tog er at løyker ikke kommer til landet, men vi får frette om hvordan løyker for vi disse skrånene og Anna. Og så får vi nord til Vøyk, ikke til Våar, som vi sier, skal vi får at ja, Tor Mikkelsen har vært og vi ikke Ragnar Jakobsen, bedre kjent som Ragnar i Vøyk. Han blir blindur, men etter en av skorvidger har han finnet sjønene etter, og det har givet honom et nytt liv. Vi drinker østene når Sundaleie og fratt om regatta, og færre østene ut til Åvasen. Vi høres at han har tøyntene.

Vi sender morgenlesen. Torben Johansen, prester, skriver morgenlesen, og Jon Har Klettage leser. Sundjød ved Sjølmor, nummer 312. Ofta tungt mansens hjärsta. Ta Sjølmor nummer 312.

Allt ut här av hjärsta lyckor ber det fram till god i bön. Han som alit, allt ut tryckor, vajter tär ej synta lön. Han som vet kvart er tyn boje, tär vill vajta, ryka noje. Amen. Ur evangelien till senaste sundag, strånke år Jesus är till bygdena kring Genesaret vattne, höjra åker i morgon, hetta bråte. Matteus 11, 21-22. Vajt her Korasin, vajt her Betsaita, tog jeg høtte til krafta gjerner, og er gjørtar ut tikon, vere gjørtar ut Tyrus og Siton, ta høtte til langke vent om, og i sekk og øske. Ta seg i tikon, at jeg skal gankas Tyrus og Siton, friere og doma degi enn tikon. Korasin og Betsaita er i bygdur, og i norr endanon av Genesaret vattenon. Navnet Betsaita, mest jo fiskebygd. Og i boen bygdunnen er det synagoger, og måget å halta at i boen bygdunnen heva vært nok ved skriftlærdur, og helst eisne fariserar som var i en innelig troa rørsla, som leie dent av at fylltja Moselovene ut i Æsur. Så til Jesus sier i det, man heva løpt øye og i flere, at samanbera jötiskar hampabygdur vi mest godleise storbuinar norranfyrre. Tyrus og Sidon var gamlur fönikiskur handelsbuir ute vid Mialhavi. Her hadde eisne fjöld av grekkon og ramverjon bosetje, så markfjöld var templene fyrir griskon, ramverskon og fönikiskon godon her. Flere av kjeppmannen i Korasin og Betsaita måndi hava veri og i handelsørendun og i Tyrus og Sidon, tog i bojene lov ikkje meira enn tver dagsferur fra Genesaret vattenun, og tog måndi folk og i Korasin og Betsaita hava hørst allmikje om atlan heienskapen her. Og så løyve Jesus her at samanbera tarra godelige småplås vi og godelige Sidon og Tyrus. Nei, ikkje ver Jesus nekar diplomatur, mogu sia. Kvært man meiningen vera. Helst at nutje vi i skiftene vi god, som komen vår i le, vi Jesus Kristi, vår i galdan de atla steier og atla tøyer, og at så stat, ønsken moner vær og ene godeligere jøteskare bygd og ene hettnån står på je, ene strikvun av Jesus som Kristus gjør de atla monen. Og til hver tarre trygg som Korasin og Betsaita ikkje høyde vilja vita av. Tyrus og Sidon høyde neivan hårst om teatrunna enn. Men te heva åker, og kvosse gongs kja åkerna tryggva at Jesus Kristus. Edla røyna åker som tei og i Korasin og Betsaita at hjelpa åkern vi gamle godsmyndene av, einon hevnesøknon og nerlagtun gode, som einans virde lovlytne. Edla røyna åker som tei og i Tyrus og Sidon, at finna okka og i kjoldgjörton og prøyelion godsmynton, som kunde motrast vi offringon. Toi tryggvun av Kristus at tryggva at einasta sanna godsmynton Kristus. Te at Kristus god sjolvor. At god kom i heimon til a vysa åkon sonne myntena av seg sjolvon, og tannmyntun Kristus. God som Kristus, han tann som atega ser öll menneskans misbrot og fyrirgevur. Toi han veit at te menneskans einasta vogn, og i Kristi henda vognun nu fyrir öll menneske, bai i Korasin og Betsaita og i Tyrus og Sidon. Som Paulus seitne skrivar til kyrkjeli i Galatia, her ikkje jøte etla gritje, her ikkje trealur etla fralsumevur, her ikkje kattlur etla kona, tog jeg tykker i öll som eitt og i Kristi Jesuse. Men om tykker høyra Kristi til, ta tykker eisni avkom Abrahams, arvingar etter fyrre jottan. Amen. Fæje var, tu som av himnum, heilagt veri navn tøyt, kome rujtje tøyt. Veri vilje tøyn som i himle så a gjør. Djev åkne i det akra daglige brei, fyrre djev gong sinter akra,
så som åker eisne fyrir jo at heimum imot i åkon synda. Lei åkon ikkje i freistingar, men frels åkon fra tui idla, tui a tuit i rujtje, valti og heirum, om altur og ævur. Amen.

0: Vi tar oss sent. Morgenlæstens Torben Johansen prester skriver jeg, og Jon har klettet les.
1: Og å færre seg neste løtene sendte eldre Tone Like og å lage fyrre vi Jim Reeves og sannsjonen He'll Have to Go.

Skal du lysa, Niklas Herra Jakobsson vid nokrum favon åron kanska høskande jeg sia at han en kreativer og gjerlig gjør stidtagare og tror på at ting bera til. Og kanska kunne vi best lysa en part av hans ralente vid Hesson åron, Urano Sanche og Niklas Herre leie ur honton i 2023. Føringar flester gjørtes kanska fyrste verover vid Niklas Herra Jakobsson om vi spørtsin dynamitt som var stående over under 1904 års. Hun framta ver en serra velomtakter og lovlige dansebøkker for bøkkeren kjøtt under å skrive sunnar Ekno Sanger. Og i 1908 års la bøkkeren ur hånd om fyrsta kassettebandet, mynden, og gjøtt noe til rettet, hva vil jeg om hitte.

Dynamitt hever lært gjort hånd om fyra høltar utgaver om fram Dynamitt Perler og teller største hyttene om fram nekra nødjarsanger og flåvi og DVD-utgavene vi velja omkant og utdørtja vi opptøkken fra sommerfestivalen i 2019. Og at bøkgrunn hever tak av fölkje høres vel og virilja av hesar i opptøkkenen.

Det kjørst ikke borster at høvesmøveren og dynamitt Niklas Eri Jakobsson, som har snøst høgst til 8. Trøtlapeter, og som i Hesson Tudjara Skøynon er ferdig å lette ur hånden, sender og gikk noen navnet. Hesson fra 2021.

Semester rötten fövne voja fra tui herra rötsnum til ter bleite balladnar fra jubun dölun uppa haxte tindar. Og åteljande løgene tarra mittlen store klassikere her, og i det gjørs Terje Rasmussen til en einare i tonleggasøvne. Og i det for en av det velja Sanger ur Søynund Løyve, Sanger som ånder her var skriva og som var vidt til å gjøre Terje Rasmussen til Terje.

0: det var kanskje særlig å synes jeg at jeg ble 15-16 år, og jeg rønte til å få orkestren som spiller vi å spille etter, og Nina Hagen og sånt, og jeg elsker alt det her. Jeg kan ikke sikre oss noe, og sånt, og sånt, det gjør jeg ikke. Men lort deg etter musikken, og nå.
1: Jeg hadde spørsmål, sånn.
0: Ja.

0: det det første plantløvet. Og det man gjør, vi er privat og atvegån, og så det selvbåtene fellesskaper, og jo er kommuner, så er det noe kommer på. Det kan tyde seg sindre under litt, at man gjør at legger noen orske, og jeg rønner bæsa en plantløy som man så samsås eisene har løyve at innsitte og selge i følgen. Og det ser FNO som sin oppgave at gjøre verst vi, at det ikke er godt nok, og det gjør det også vidt.
1: Og hva det vi skårene som gjør han så trobla å passe, og hva det vanten vi at de framvis for innflott?
0: Først og fremst så det første nokturen som ærmarska og hun sarper, og de må så høre en av innrestene plante som skårene, som så mye aggressiv. Så her har vi faktisk akkurat egne nokturer som vantet for at det ikke ut faktisk hvis innrestene plante tenker i vei. Så det tog det så viktigt at røyne halde den nere og ikke sette noe gjør til.
1: Tid heit av landsårskvinna om å sitte i verskene kunnskjer etter nokturenvendelåne, Hvor halter det at det nøyet å gjøre det nå?
0: Hvis man ser naturvendelåna som en sånn større anbåtskassa som er fotler i tålån og anbåns du kan bruke for å bøye naturene, så til dem som er lysene av kunder som gjør det lovlig at innflytte og selge skørene. Et avtak som ganger hånd i hånd vi til det fyrbudgikere arbeidet og til oppbrudninger arbeidet som fellesskaper og kommuner gjør det for togene, eller har gjort noe senest i årene, det har vi droppelagt.
2: Og til å si Birgit Lassen, elskriver i FNO, vi Bjørst Sigmundarsson, som leier innsleget til rettes. Klagsvikar sjukhus for nå å kanna uilevner til nøyføringen i følgen. Hette nødt klinisk genetisk sergrøn, skriver sjukhusverset. Nødt av kanningarsloven ment og tøtt om samstarve ved helsestore og fagfolk av rydgesjukhusen og landsjukhusen. Enda mål at gjøre genetiske kanningar i følgen og samståndes bytja opp nødt av vitan og følger av øynene øke, som hever stor antydning for det fremtiden sjuklinga vidger og fyrbyrdjeng. Talan om et slåbrådende sti for sjukhusverset, tog vi nødt og ser grønne ved rødt nødt fagøgement og i førske helseversen. Klagsukar sjukhus har sett Anetto Eidsgård og i verskattlandet starv som første kliniske akademikere i sjukhusversen. Anetto Eidsgård har unikvar arbeidt av rydges sjukhusen. Nigel Farage, formaver i Reform UK, vann attortingssessen i Clacton i Englande. Det var grøtt i morgon. Han fikk flere enn 22.000 etkvøver. Kappingarneten Count Binface fikk nesten 90.500 etkvøver. Det personlig med fire kjemtaren Jonathan David Harvey, som medveren i rusk og latt bjennom. Årsøkjen til at vel vær om tingsessen i Clacton og Jar at Nigel Farage leier tingsessen fra seg i kjellavernen av en normale om en peningaflytting og på 5 millioner pund fra en kryptomilliardere som bare steder. Pressekatinje var ferdig uholdt ved en kanning som skulle avgjøre om Farage 80 er boet fra at han heier finnes ikke pengene. Selvor sier han at talen var om en personlig gave. Kanningen stekker i firebils ta vel ved utskrivet. Men nå velger avgrøtt, og Nigel Farage at du ting med vår, for bredt skal tenke at du kan male, skriver BBC. Christian Andreasen fortsetter i FSF, skiller vel at KU-formøveren stender spyrjende, nå UEFA 17. personen i Jar, valgte at utsette Europa League distan til KU mot Lech Poznan til ukvølt.
3: Det har alltid vært løye, altså... Det polska livet har avbörd när vi är i färgen rastunder, så vi har haft en annan list för att det livet har kommit till Lugnas folk med en sån ui. Och tar vi att välja att komma så mycket sånt på det igen och vända på en annan sån ui. Det viskar att vara en löj att man kan vara mindre bevust utsatt av listan när jag blir ländande sin sånt i vagnen. Jag har aldrig sjåvur att det är nog så löj att man tar fram avbörd när vi är i Lugna och det tar fram av allt att komma på en punkt i listan och det tar fram av allt att lända så mycket sånt. Så kört om Sjóttu tím jørstu, tí kann ta skilja við vel, men eg viska pa meg sum at eg lýsa undir tíð atla. Tað sagt ikki kom, at hann við hattu haft trúbaga við við mjørska. Tað er tæmi.
2: Distri Midland KOI og Lech Poznan var opprunalige setter er byrja klokkan halvkorn tjej utjar. Søgjane utsett i UEFA-distin er byrja tryggårsir til nødje, men sønt 17 personer utjar fikk KOI å vite at distrien var utsett til ukvöld og utan grunngjeving. Og til Andrei Thomas Lervig, formann i KOI. Så løy seg han i utvarstøyntnån av Notra utjar.
4: Vi sant att jag spyr inte i för kvitt här

0: Vi får senda sendingsna Temaplatan og til Jakob Magnussen som har lagt til rattes.
1: Temaplatan. Tøsedrengene blir som en drøntjabolk. Af første utgavene, det går fremad, og i 1924 var unge kvinder vi. Men dette brøttes vi æreplatene Tiden står stille, og i 1921, da kvinnekine var omboa og utgavene. Og samarbeid Klaus Kjellerup vet det rettelig til Vildarlia. Pladefellet vil ikke gjøre æreplatene ut, og det er helt at her vant deg et hit. Bassspilleren og høvdskomponisteren Klaus Kjellerup gjør det et lær, men teksten fikk han ikke sitte. Det var således at i Venningarhølen og vi synere har sett Anne Dorte Mikkelsen og Vante, og hun bjør seg til å skrive en tekst til det som ble djunglebrottet av tøsedrengene. Men hun var nesten så snilt at hun skriver en tekst som en duett, og selvvandig at det er hans selvvående synkja hese duett. Gitte Naur sang eisen i utgavene, henne er eneste av i botchenen. Men leie til Kjellerup og teksten til Anne Dorte som hun sang i duett ved Åke Hagen, ble ikke henne sang rundt av tøsedrengene. Og har her et brått.

Sido Galima og i utgaven så tøsedrengene tiden står stille, men i ære måter tann utgaven ikke en hit utgave. Det kom ikke før en vid tre utgavene, da Maria Bramsen og Anne-Dorte Mikkelsen ble forsangere, og gitt en av gavst etter å ha sunnet vi og ha tiden står stille og ha konserter. Og det disse tre fra Tveifors og første av fyra tammen seneste til tøsedrengene, og jeg vil ha som temaplate. Mittlen løgn i høyregrom, Bolka-liminar og Anna vi vokjente tøsedrengene. Under 22 er Bolka-liminar funnet sin form, den velkjente vi drøngjennom Klaas Kjellerup på basse, Jan Siversen av Trommon, Åge Hagen og Henrik Stanley Møller av Tangenton, Mikael Brun av Gittara, og vi tar med boen tøsenom, Anne-Dorte Mikkelsen og Marie Bramsen av Sanche. Og vi spiller først lær nummer 2 og så gjør 1. Sankrun mitt land om att säga fra og arbetsplåsen og om kjølsvire, om att säga nei. Men først morre eller trallogresinder.

Klaus Kellerup og Henrik Stanley Müller stående i tøsedrengene under 1988. Husk å det være å spille reggae-pop til folke, men her hendte ikke det store for en vi Sido Kalimai og er i utgavene. Tiden står stille, og jeg visser at lede var opp for kvinnelige bolkalimon. Under 1991 får seg bolken til manning som hun kjenner best. Anne Dorte Mikkelsen og Maria Bramsen sunger fyrre, og onkut i ene måneden. Om jeg skal nevne en av musikeren og i rent teknisk skjære i fremjord, har alltid vært trommeslåeren, Jan Siversen. Han var født i 1905 og reisende kjente for trommespill i radio, vi Halberg Larsen og Sebastian, og for konesøyene, Liz Sørensen. Men tøsetrønnsen har alle sine dikter til dem som gitarrist som Mikael Brun, en seriegård produsere. Temaplata er tøsetrengene Troi, og kommer 1902 først av Bolkron har funnet så et rett av grunderlig at vi skal ha. Og på bojene lød jeg til at vi støst i hette noen, og nå er det høvet til å spille spela lø, og i så å si omgat i er at høyre allment. Til dem satt av fyrsta, CNI, og i Mikael Brun og Anne Dorte Mikkelsen hadde sett sammen. Det neste er ikke ens okjent, og det er ganske mer ekta reggae enn noe annet lø av utgavene, eller øren utgavene til tøsetrengene. Det samme vi...

Tøsedrengene vi Marie Bramsen og Otta og Et lys og en stjerne, og spiller løf fra 1922 i temaplate Tottenham. Tvær tangentspillere var i Tøsedrengene. Henrik Stanley Møller var annar, og Møller var eisen tann som stånda i Tøsedrengene sammen med bandomsvinnen og Klaus Kjellrup i 1928, og som går høyre mer om setten i Tottenham. Henrik Stanley Møller var født 20. februar i 1923. Åke Hagen var hin tangentspilleren, og i neste lennon skipan tan sama som i stora djungnobrotten fra Arne Fyrre, nemlig at han og Anne Dorte Mikkelsen synes jeg duett i Kør på, som Henrik Stanley Møller setter tonene sammen til. Anne Dorte Mikkelsen i teksten hun atter og i ping-pong tekstoren hun her gentan eller kvinnan i hoa gjør det liot. Mannlige personen i Kør på innskyr at hun gjør opp i seg selv hva hun vil. Så til en sanker om stuetekan og kanskje kjølransekan eisene.

Temaplata den tredje utgåvan från 1924 och samstundes första platan Tja Tussedrängne vid Marie Bramsen och Anne Dorte Mikkelsen som hövsangaren. Ta onke med och slapp fram ett vik först. Och klarade Körpå och i Anne Dorte och Henrik Stanley Möller hade snickat samman. Möller var det kallade Onkel Stanley. Eisen i det som en av tonlagaren och i Dansa med Drange. Och fram tangentar synkran i stuen och Erik Kåren. Stanley Möller sang via fotbollssangen om recepten som har vi Dodo fra Dodo and Dodos og danska landslinjen i fotboll i Tjermannen. Det var i grein og i ekstrabland at Klaus Kjellerup førte fram en annen Dorte Mikkelsen vid snilten de skriver ikke inn i tøsedrengene da hun fikk som oppgave å skrive teksten til Sido Kalimai. Hun fikk leda således til at hun ble annar av sangaren i Lennon og her vi i tøsedrengene, sambart Kjellerup. Hetta fer fram og í samband við elbaplatna tíðnst og stille í nýjan dræna furs og í var annar útgávan til Bolsnum. Men og fer ikki spela hana sum temaplata til tøsutrungna ta ikki verliga hutta bikt fundamente. Tíðnst og stille var Sido Kalimai, men ikki so øllan nok meira. Urvis er við tvei mun tíma næsti útgávan og etta temaplata tøsutrungna trúi. Kamarin so henta at okkum nýta til sum temaplatur sætna. Men Anne Dorte Mikkelsen blev en av store grunnene til storfingende mottøkene som tøsedrengene fink i hisse åren. Særlig at tekstene var områdende, men eisende sangrunn sammen med Marie Bramsen og Åke Hagen sett vel, og fikk stor antydning for populariteten til Bolsjen. Anne Dorte var født i Aarhus i juli 1988 og givet 12 soloplater ut. Trudjar vi venter på far og seks vi tøsedrengene, om fram til Leisa. Her husker jeg om Stackflower. Det kom fyrir at hon begjorde lea og tekst til en tøsedrengende sang, tål det ikke var ofta. Og hesar tema utgavene, tøsedrengende troi hendet det bare eina fyrr. Og i teksten hon til leie suttjuk og fyrjuk om kvinnerna som kjeper kleier og skriver brød til tjeitjon. Men i verlegan hon hon i einar stue vi avnoktan. Hon vil ikke vierkjenne at forholdet er ferdigt. Verlega, verlega sluttpunktum. Sangrunn i einas hever krediteringsnavnet Mikkelsen nevnes Spilla tiden.

Og klart at han sanger som mannen Dorte Mikkelsen gjør det ensamme til utgavene tøsetrengene 3 fra 1924 som eisen gir temaplata og i platebæren i Hesafer. Eit av hessen åren om første forsen om verje sammen vi 40.000 øre folkene i Tivoli i danske hovedstaden og hørte tøsetrengene spille utandora konsert. Misommer vær og vekkere vær det fakraste. Utanfor i Tivoli nøtte grannan folk i Hahus og møleggene til å høre tøsetrengene, anten vi at det var vindein i åpen eller som åhørere i Lidgestolen og imsitetjen og i Skuihet. Og konserten var fram ur vel fra Gindjun. Utle var i gåen le, eisen i orkestre, og ur høytalaren og ljøy at jeg bare vel balansere og jant via ljøy. Åhørerne kjente løgene, ta og somme sette mer fot og en annor. Eit fotlever på en lørdag av tøsetrengene Trui kvars heiti hoskar til platebarna som vi sendt leierkvöld. Men sjå konserten var frutjakvöld. Og i verlegan er det lykka mykje tøy på en lørdag er en sanger om sakten. Og i eisne gjer seg galdandi underkvöld og i vikene.

Gjørte Mikkelsen skriver I teksten, og Klas Kjellerup komponerer jeg på en lørdag. Klas Kjellerup Anders Donneren I 1988, og vindmauer Henrik Stanley Müller. Så I 1988 har han givet en av hundre og trus sanger ut. Etter han legger jeg fyrirbils trutja soloplater, omframt atler vi danser med drenge, og eisen har han komponeret tonlag til kjente sjønvarsendinger som Elevatoren og Lykkehjulet av TV2. Klas Kjellerup eisen I visjon I ære mater. I 1922 fikk han prøk som tøyende folk og arbeidet søyeløpende ved tonleggen som tøyende med over av berlinske tidende, ekstrablanen DR og senest kjønn nordisk film. Og I tøstregnet har han bass som høysinstrument og komponistsøyende la hans reparter ikke etter. Av temaplaten gjør han bøyes mye på en lørdag og ut under åpen himmel som grører man har løte. Men først spiller går aldri forbi som Klas Kjellerup gjør de ensamhattler, altså bøy tonlegg og tekst. Og leie bryter ser han nok fra hinneløvene av utgavene. Sangren om miss og avvanta store kjenslepunni og tog sambandet. Talan om en klaversang og minner om Angie tja Rolling Stones og Herluf tja Karapé. Aldri forbi.

Aldrig forbi, jo kjort endar temaplattan Tøsetrengene 3 fra 1922. Eitt lær etter å spille. Hør på meg, du har meg, og aldrig mer av oss ligger etter et lær vi ikke spilt av utgavene. Som parter av boksen i Tøsetrengene komplett ble utgavene tøk som fløver i 2006. Universal Music tog til ettertektar at anerkjente tonleggare Tim Christensen helt av være av gale at Tøsetrengene ikke vore tøtjer av gæsla diskje. Bolkrun gavs til 1906. Negra fyrir setni hafa röndi verið gjördara sauna bolsin aftur, men það ber ekki til. Ikki hælt í öllu förum, með landað í Klaus Kellerup kjennið það sem að færa aftur í tói og það er hann ekki hú til. Hann hefur jú dansa með drænge. Men Anne Dorte Mikkelsen og Maria Bramsen við orkestri hafa fyrir snokk við tónleisinn og sænast í árinni. Anne Dorte greið frá að hún vildi sleppa að syngja textur sýnar aftur, vildi gefa það mun lúf aftur. Ég hef ekki sagt sér nokku um Mikael Bruno og Åge Hagen. Tangentspelaren Åge Hagen er framvis vi i tonlag omkvarven hon tar mest ut i fyrirreikande og undervisande parten. Som døme kan jeg nevna sangskrivare av skolan fra 2009 som Åge Hagen styrtnei. Gitarristen Mikael Brun er produsera en urgrin i adonsk og platon, ikkje bare tøsedrengene. Og det er det han er best kjente fyrirreisende, at produsera. Altså, Maria Bramsen og Åge Hagen var Mikael Brun vi i The Lyre Balls etter tøsedrengene tøyene forsnån, og han spelde eisen saman við Marie og í Radio. Og okkur enda við tói sum ettu tóiun hefur valt sum besta lagi á Tøsedrengni trúi. Sum so ofta fyrir var da Klaus Kellerup og Anne Dorte Mikkelsen og Sette Sanchez Herman. Og dansa með drangi hefur hann eisen í sinni konsertskrá. Takk fyrir at lusta eftir temaplatna Tøsedrengni trúi. Og all enda fergur út undir opnan himmel. Úð unna open himmel sama við Tøsedrengni.

Any road, om man ganga trykkur, tog jeg malferst å komme, og han sa om du fyrte gongi, eller vi flikvara. Han kunde eisne fyrt hoksan i vare sinne at hevran et stort innskje og held det fast fyrfyrir la sætni at brakta. Og hørte George Harrison i enn lea av Brainwashed, og han held flest å gravera. Ja, men det jo vel utl, og det formai og i oppvøkstru nå. Men her og hoa være original og finna til som eie at han fyrir formai egoie, ja, så det opplein sjolvan. Fabra gongt. Og det enda vi en eldre lea. Det en sanger fra tre soloplatt i Harrisons, og det første etter The Beatles, All Things Must Pass fra 21. November i 1924. Heide Sleie som mogre ikke høyre hei fyrirande bakker George Harrisons The Beatles Vreka, og Billy Preston innspelde sangen Aaron Harrison. Nokkur ommeldarare har gjort urskur om solotilfæret til Beatles, og nekret her halte er dobbelt LP-utgavan All Things Must Pass er den beste soloplattan til nøkrona til å fyra Beatles-mannen i behøver. Men hatta tjatsi atli minn ikkja teka. Sangrun som okkur høyra fra All Things Must Pass verir What Is Life. Det var annan singleplatan fra utgavni og hitlisten og sost Asian B av fyrsta plåsnum og av topp 5 i flere London og som nummer 20 i Amerika. What Is Life?

0: tree.
1: Velkommen til Kurator, tuin playliste og i utvarpenon. Kurator i dag Sundva Petersen.

Send tuin playlista til kurator@kvf.fo. Kurator i dag Sundva Petersen.

Hatta var sangren Iris tja Google Dolls. Nu fer jeg spa en sang som helst öll kjenna. Her kommer Take On Me tja Aha.

Hatta ver, take on me, cha aha. Therefore I Am, cha Billie Eilish, ver utgiven av hennar albumet Happier Than Ever, som kom ut i 2020. Billie Eilish tann yngsta listekvinnan nærgrandu, som har vunnet atleitar store virusløndar til The Grammys. Artist of the Year, Record of the Year, Album of the Year og Song of the Year. Her kommer Therefore I Am, cha Billie Eilish.

Hatta var Therefore I Am, tja Billie Eilish. Sangren i nufra spela ein av de mest elskade og kjentaste tja Danny and the Beatles.

Hatta vær stur eimar tja Danny and the Beatles. Sangren Don't Look Back in Anger tja Oasis vær givin ut i 1906 og hefur sett meira enn 3,5 millioner eintøk.

Hatta var I'm Like a Bird, Chanelli Furtado. Sangren Cecilia, Cha Simon & Garfunkel, fra tar kjentaste albumet, Bridge Over Troubled Water, fra 1900 og Furs.

Lisa, Bess Cecilia, Cha Simon and Garfunkel. Næste sangren fra albumen Crush, som kom ut i 2000. Sangren ble en av de største hittene til honom, så gjør han forskjellig. Og musikkvideoet ble det mest spalte musikkvideoet i 2000. It's My Life, Cha John Bon Jovi. It's

Hatta var It's My Life cha Bon Jovi. I 1906 var albumet The Queen Is Dead cha The Smiths givet. Sangren som nu kommer at det mest elskede lærer cha The Smiths. Her kommer There's a Light That Never Goes Out cha The Smiths.

Hatta var sangen There's a Light That Never Goes Out, Cha The Smiths. Ta sørsta leie hever Bob Dylan skriva i en kafé i 1902. Sangen var skriva oppa 20 minutter, men enda er vi har blivit en av de kjentaste sangene som han hever skriva. Takk for Jesper, og her kommer Blowin' in the Wind, Cha Bob Dylan. How

Sverige Stjernekille. The Fairies version. Ja, og derfor vil jeg høre først kan ta om like platte utgaver fra Fyrdøyne. Sanger som vi da ikke kjenner vel og elsker. Og som alltid har vært overskakken positivt, beis og så. Alt han har lykket. Hva skal jeg nå? Jeg vet at jeg vil ha større atler alt mot liv, og spiller der jeg står ut og spiller til bord, altså dans. Jeg åter jeg snakker platen, og tar over hvitla formen bæg mot liv, mot kobberstilver og mot hår. Tøy, ikke ball og ta noen sanger til å bytte noen dam, ikke danser og ta noen vidt hjemme kameran og The Ferry Boys. Jeg er bare at jeg er nere i bunkeren. Jeg som tog velger å komme 8 år for sent til det første revolusjonen. Vær ta så heppen å komme og kjenne øtter seg følelsene sættene vi til at det dømmes flere at det tilknyttet her til som Amma og Abbey og Lånboe. Og det var galt å nevne at det stod inn der da Johanne Kallafere. Og jeg får være verandre her alt det som er etter å sende ikke nydelig. Det heter Radio Stjernekille, en sending som alt sommer er via færa i luftene. Ja, i luftene. Hver følger Torshavn downtown, nær i Holtrusjenom. Alt han fyrt av kommende politistøyene i havn ligger bokbindere og gøter ved Søygøten. Her boer flere av dem en unge som skulle gjøres en parster av tonelike revolusjonene. En revolusjon som skulle få følger inn i nyttøyene. Ikke var det nevnt, det var kvørste sjånvarp eller radio, smartphones og telter var slett ikke til, få høyde bil og få høyde telefon. Hette var følger i steinøltene, og her var det ungdommer i NR2, lengt åren år i ungdommer var aksepteret. Vi får møte dem i dag, ung folk som brøtte følger til det bedre. Det var sysken jeg kommer noen, det var Simme og Dia ur Vesterbøynen, så var det Bittne, Leivor, Aggo og Onner ur Esterbøynen. Utvarpet var just begynt å sende av varien og kjent Sjøltrush, Føringar Finke Førest, men det fanns ikke så mye som en eneste førsk popplatte av spjallet i utvarpet. Simme, som var granne og sysnabatten vid Teja Kamarnon, skulle giftast vid sangarintene Connie Damm ur Esterbøynen. Connie var ur musikalskare familjen Jögnum Morat. Abbe hennare hei finnje medalje fra Konche fyrir sitt tånlaga og ikast til Hotnorkestre. Connie var siste Jorun og Luiv og Bittna Damm, han som kunde skriva hit at han var hit. Og alle disse folk kom til å forme til som vidt en idé kallet førske popper. Popper fra NR2, her popper ikke var til. Hese folk skapte pop. Simme jeg hittet noe til utvarpsstjåren, og tar kommet frem til at jo, ungdommeren skulle eisne ha en sending ut til noe til utvarpen. Hun kom til at eita av ungen fire ung. Nå til sendingen måtte jeg ha noen første sanger å spille, og hun skulle om en bandopptakere gjør det veldig. Simme kjøpte en eldre opptakere, en gåan, tungan, stabilan, danskan, spålabandtakere. De av kameran kjøpte en Tandberg, og handelsmæveren Hansemann, som var bror utvarsstjårens, kjøpte en professionell Tandberg. Utvarp har eisne en bandtakere, og heser fyra opptakarene festi alt det av band som vid enn i det synkja tar vid er jo i varsle og i dans. Sangren vi nu skulle høyra aller fyrst er sangren Eit sonnekvöld og i plantasjene. Bittne Damm hei skrivan, og de unge var von via spjallan. Til opptakarna som Jack Fyrsi i Lorsen i Atingosvenon her som Dallas sætni kom a vera, kom Hansemann vid sønnen professionella spålabandtägare. De unge hadde kipa seg, og de gjør det av at Leivor og Akko skulle synge, og medan Akko, Simme og Påle skulle spille. Leivor sa Fritleif sang første stemme, Akko sang ære stemme og spalte gitar. Simme spalte jo på det klaver som noen stod her, et gammelt klaver,
og Pauli ur Kottafyrre spalte kontrabass. Kontrabassaren mangla i helten av strandjennom, klaveret var falskt, her var ungen mixepulter, bare en enkel mikrofon, her folk plasserer i seg rundan om. Fremster stå Leivor. Ta opptøkene var livet og trus om nåttsetene, visste der ikke enn at her hadde brått førjar forever. Til det bedre. Og at Leivor og Akko alltid får av eita hinner som sunke sånne kvalde plantasjene. Jeg synes at han fyrer Leivor stå Akko med gitarra og sang så kom Påle og klaveret til han måtte toast lengt vekk til å telle meg så ytterligere.

Vi har hørt Florence Broderick sammen med Vinfalkon spiller sangen til Bittna Dam, først et månedkvöld. Jeg ble vi ør hver opprunnelig heite, men hans man mente at det var ois og sterskere en titel, så han brøt i heite og sendte bandet til utvarpe og til utlandet at prenta til singleplate. Men hvor var Bittna Dam med over en 18-4 hit om han har hit? Vel, han var unger, bare omlai 20 år, og sylte langt ut i verden som telegrafist. Han kom jaunan heim vid sankon som han er skriva til dømes naste sankren som Bittna Dam synger sjolver, Rasmus og Gøren. Bittna hei arbeid leslig og påhendas hansjen i flere år, og av vi heim i utlånden 1906 kom han til Tjaltri og i Kjeppmannhavn og i aller seinaste løte. Tjaltri lei fra landet og Bittna leip ombord. Vimmaver og svaver hans herra Simme, som heiste er Yoshimast etter honom, hjelpte honom ombord, først en gitar, så en klassik, og så kom Bittna Dam sjolver ombord, og en tur som skulle gjeras og gløymande fyr de fleste takka vere taimombavan. Simme, som var 5 år eldre enn svaveren, hei veri ute i verne og rønt seg som yrkestånleikare. Det tok en av gode løt jeg siklet til førjar, båteren var stostappende fotler av følget, det heter var en jolaturer. Bittna Dam og Simme ble bittner om å spille og underholde, og tar så gjør det, og på gitar, harmonike og sang. Bittna Dam ville avprøve en sang som han hadde gjort nægge fire, men som ikke ordentlig ville rikke. Søvann sier at han og Simme får nye underrykk av huttene og skriver sangen bedre, og klokkan 4 midt av natt kom der atter inn i ballet, hes før vi en hit som runkar enn tan det og i det. Vi høyrer Bittna Dam synja og spiller gitar, Simme spiller trommer, Jogge Lutt spiller annan gitar, Påle spiller atter her bass, og Conny og Jorun sistrenare synja og i bakgrunnene. Calypso var skjera populært i 50-årene, og det høyres tøyde atter av taktene.

Vi har hørt bitna Dan synja sin egna sang Rasmus i Gøron. Sangeren ble et stormandig hit og blåstes lengt ut om fyrjar og ble omsetter og innspalder og kjenter bæg i Norra, Svørje, Danmark og Oslande. Ja, man kunde enda kjepa notar til sangen Rasmus den Runne. Bittne Dam helt å skriva hits, og langt år etter, og i 1908-altrush, var etter eit Bittne Dam hit å høyra. Ta våre til nøygifte Simme og Conny Dam, som nu eit Conny Jakobsen, siste Bittne Dam, som opptåke sangen A Bata Detje, skriva over eit Bittne Dam, som just gikk A Bata Detje og skriva i om ta sema. Simme, som dødde jeg spiller på alt, arrangerer jeg en opptøk i køkken til Taimon av Landavennen. Han sier at noen eldre spålerbandtekere kom endelig til sin ratt. Hette var første fyr at han nøyfer elsker jeg sangpere skulle synge duett. Simme spalte gitar, Polly Debes spalte bass og Sven Bach, en dansker som arbeidde i Førjum, spalte harmonika. Sangeren kom ut og ble en kvøveljoma slagare.

Bra hårspittna dam sjálvan syntje her ekna sanjen nu ui kvöld. Bittne spalde gittar og tegjerde jag lutt eisene, Påle spalde bass og Conny og Jorun sunge kår. Samstundes ui perskunne gødi ui haun hende nega heilt anna. Lengt utanfyr bojen, en heilan kilometer nian etter landavennon, sådde negru mans og hona av seg et kvöldi og sunke særliga svenska sanger, tar vår starsfellegar. Hetta var heimansja bajinon Dia og Regin Jakobsen. Regin Jakobsen som alltid var så vel omtaktur a spela harmoniket til baller. Til stuttlegar omsettet her en sang til først. Pappi dara som sett i køtjen hon hørt i etta og ivitala i der til å teka sanjen opp og ta gjørt der. Dia og Regin spela munnharpe og Jakob Luft, som var vi i atlastene, spela gitar. Jeg åtte sjålvan de eisen i hessa singeplatene, og sankeren til Dia er han faktisk kjent der vi agerer seg en amerikansk anaksang, gav mer husgåttet til at

Vi har hørt maskinmeisteren Dia Jakobsen her ved Sanchinon Amerikabrevet. Om sommer tog tog en helt nødje ljøver seg opp i Konrads brekkene og i havn beint her som landaveveren byrjar. De var tjej syskjen og de var jo i fer via brøyta fyrjar. Jørleif, Oslak, Nikolina, Eibjøden, Margreta, Ingolf, Jakob og Jørleif åtti ein Tandberg bandopptakara. Tei dodi öll vel a spela sinja og Nikolina dodi her at seg at skriva sanjir. Onker meinar at Eibjøden ikkje stå atan fyrir Hank Marvin da dei spalde til dans. Foreldrene stola av daimon og velbær til. Tei kalla av seg Tei av kamarnon. Det var lenge av en Jakob av kameran som jeg finner etter navnet hundre år frem og nuntan, og navnet var godt og ikke vi, selv om de nå boer i store staselige drekehusene som sass tar man gonger fra P.R. Restorff og Åman i kveldet. Her inne var sanker, og nødje utvarpet var just den rette milen å få hese tonene ut til feltet.

0: sykla om havet så voja vid av hårst hei og kameran hon. Nicolina skriva i årene og sang glede var norsk, Eipjøtten spalte gitar og Ingolf var reisende vi. Hedde er opp til seg sent et kvöld av Bridgebakka og Marius Rein var teknikere. Meiningen var å opptage fyra sangerlene Epeplate, men den fjorde sangeren som at mer landkjøst fekst ikke er rikka. Det skulle genga 21 år og han endelig kom i kassan og vidt ødelarte han utan et. Så i stedet valgte jeg å lete Eibjørn røyne seg ensamhetland med gitar og sang. En sang han er i hørst i tonelagerfellene, her som alle tonelager er hittest. Jeg var en skål jeg gjørst årelig. Etter opptøkene var litt nærvår, sangene klarer til utvarp og blir sendt til hans som han til prentinger av plate. Vi tar av Teo Cameron, vi mun fista flamma.
1: I tanke oppa mun fista flammo, i heve boilet av henne glas og rammo.

Tidde og hørst her kameran fra Nujandru Trujutrush. Om hese togene hente nek spennende, simmi hei lade opp en musikkhandel og elektrisk instrumenter byrja jeg gjøre seg galtande. Milson Zachariasen hei stona eit pop-rockorkester, The Faro Boys, som spalte til dans, oftast ui sjånlagerhusen, samme sjånlagerhus som papi Hansemann hei tekna ui sønner tog. Jeg tror jeg Milson oftast var ute i Silte, så fortsetter orkestret uten han, men han held av via tjukla om orkestret, og kom heim ur utlandet vi bæg i ekomaskine, rumklang, og en av skjere avhåverdere i ultraviolettar Pere. Tairo i Ferreboys finner jeg ordrar om å være i kvitton kjørsten, Peren ble monteret, og så lustet der opp av paddelen, ser jeg visionert. Ferry Boys var et konsept og skifte manning flere ferner og en tar stabilisere seg og valgte at utgjøve en single-plate og innogjøre for russ.

Vi har hørt Farrow Boys fra Nøyjandre Fyretrus vi sanger noen her Robert skriva i årene og Jakob Morstensen skriva i lea til. Klaverspilleren Thomas Nilsen inspirerer i meg til å lære meg Boogie Woogie. Farrow Boys vi i lettskån instrumenten tog i kjøtt at lambanan i fargen og blir i eisne bjøver til Uslands av spillet i Nøyjandre Fyretrus. Det er Jack så godt at han finner flere spillestå her enn vanta. Med en annen måte tog jeg flikkvast ur Rettjavik og ferien tog en tøyma. Det var nesten ikke plass for timen og utgjerne ut i luttla nødje personer flikkværen om. Bassforsterskeren måtte ikke komme inn, og han måtte sitte under utgjerne. Vel, Jack stod langt år i etter hver at det bo etter timen i Russlandet, og der får jeg av en langere turné. Heim at det kom når vår der så sammen sjåeier, at der knallet jeg en elpeplatt sammen oppa 1, 2, 3. Eller, så lagt var det heller ikke. Platan som i 80 og dyrkaje var opptidgen i aulen i studenterskolen. Gantakadren Milsson og nei 4. Farrow Boys var i apatlenen og Milsson gikk atre fram og i høyretelefonen og flotte mikrofonen. Til endans kom dommeren. Trommet sette larma i sånn ekv at jeg kvann Sofus Voxheim måtte flyta da atter om sceneteppet her et løyte rum vær, og så måtte han sitte ensamhattler under opptøkene. Til stod til det hukse at bassspilleren i Farrow Boys, Kari Morrison, var Badje Akko som sang førja fyrste popplate. Det reisende stod til det hukse at siste der at 20 år siden skulle gjøre badnatøymann som kunne tøme gøtene for bøten først eneste tuskvølt klokken 21.

Jana er skadda mestu og sang glæver fyrir vimmannum men er spaldi boogie woogie upp á klavér. Nuttjastu limner i Fairboys var nemlig a Kari Morrison upp á bass og Jek Van Dahl upp á gitar. Det som tar bare dutti om man har til å være Asinja Kors, ære og tristemme. Og så var orkestret komplett ved Robert, Kara, Jekvan, Bjatna og Jekvan Sofos. Tar innspalte platene, brøyte mot løyv og gåvost.

EU 2A og Star Tinche etter Ischink av Thomas Napoleon Djurus, som skriver i Ischinkar under navn om Tankla Thomas. Her var da Ferreboys og i Hattene og i Nujandru Sjeitrush. Nok den første førske pop-LP-platen Negrantøy, en plata som snurrer jeg helt nekv heima til mer. Ferreboys gåest, ja, men manningen held avfram i øren sammansettingen, Robert for solo og gjør det mittel annan Robert Jakob og Olavur. Robert is still going strong. Kari og Jekvann gjør det bøltin herska lije ved en vimman ur bokbindar og gøte Jekvann Telling og ved Annike Høydal. Veren for vujere og ötlvor glæ. Alt blei meir og meir elektrist og gøskan blei betri og betri, ja, hun blei framvegis betri hverst år. Orkestrene finner sanganlegg, gitarrene finner forsterskare og pedaler, sankeffekter som ekko og reverb, enda tremolo av gitarer ble vanligt. Det elektriske klaveret kom, og her sitter jeg i det omgivende av utgjør og effekten at nå en affær på overall fjers år. Men klokken gonger, og her får tøyen, og videre kommer til det seneste leie hesefjer. Det har vært en deilig løte og nekla deilige sendingar som blivna sparskajar ut i luftene. Radio Stjernekilde stinger i setjen for jo i år og beveger seg spekliga nir av scenene. Jeg vil nøyda høve jeg takk av alle som folkene som omvalgte sendingen i dag. Takk for det. Takk til Bidna Dam og Simma og alle hinn jo bokbindar og gøte, Johnny Gals gøte og Vaktarus gøte og Lån. Takk til deg og kameran, til Dia og til Ferreboys. Takk til alle deg som tar jeg kjepa en bandopptekare og gjør trusjen om. Jeg vil eisen takke for meg. Takk for meg. Vi enda vi har hørt besøyne av singleplatene til Ferreboys fra 1924, en sanger som jeg ofte har spalt som sørste dans. Johan og Kotlafire has left the building.

Ja, velkommen til Vikskiftet. Jeg heter Leivor Thomsen og skal være verster hendt denne lytta tøymann. Vi får at høre om Simmi Musikkhus som nu er vant for at lette atter. Og vi får at rinja til Nølsjer at låta døype nu over stemna er. Vi får godt kjøre visse torsjene for at om okkur skott er i havnene. Og om en løte kommer fekkar i studiet til greier fra forvitneslivet konsertum i kvöld. Men først det alltid tålager som alltid vil lage fyre vi bøtsen om D&D, som aktueller i fyrjun. Han skal spela av Nordfestivalen til 22. August til Revierreie. Her Sleeping My Day Away. Velkommen til Vikskiftet.

0: Jeg hører det altså mest så forste som feiter ut Atna Fjøkken, Garden Party Eider som sanger her, og det var Hans-Peter Brekkenen og Bastian, og i Brekkenen som fikk her, så var jeg gått her, og der skulle spille konsert i kveld, og reise ruinen. Tve konserter, andre utselt, han som klokken 20, og klokken 22.30 en ekka konsert her. Elkong Bersi etter. Jeg vet ikke, jeg har glemt å reklamere for seg sms-kipene til 22400. De kan skrive inn, skriv endelig inn, og så takker vi det vi. Og ja, nå får vi til et innslag som så ikke gjør noe vi heter Vikskipsagere, men altså til ikke min utrykning for det. Just well. Her fire borust tøynt ni om at simme musikkus fyrir at leta atter, til å si om ongen nutjer eier i veri funnen. Velkommen i sendisina, Terje Vestergaard.
1: Takk for kjallet, Eivor.
0: Ja, det du som eier Simme Musikkhus, og du sier Facebook at du sier det fra der til helsene færne biler. Aller først må jeg spørre, hvordan helsestoven?
1: Jeg spurte en av en normann om alt var godt. Han sier at mye godt, altså nek var godt, men helsestoven selv så mye ting som det kjenner er at det gjør det trobult at reka til å simme så som han til nøyre av Norwegian, så har jeg også det å gjøre det siste togene, så godt som jeg kom da. Så man kan si at det at liv er brått til å lyst til å omstående er brått til sånn jeg, at jeg vet ikke at jeg mener at jeg tror det handler om å gjøre.
0: Ja, helsestående er jo privat, og vi pjøs ikke inn i detaljer vi tog, men vi kunde bara säga till att det är inte något som är lufthattas lite.
1: Nej, det är det inte. Alltså det är... Jeg har vært drivet i nekvar vi tobløkker i Ritsen og Kjammer. Jeg har finnet ikke flere skolevidgjører, sånne svarene. Og man kan si at det er overhettende er at skolevidgjørene ikke har vært det som man har håpet eller vantet, eller ikke, det er ikke tid til å utslutte.

Jeg har vært søvnløs, det var Fruja Saia som sang fyri okkon SMS-skipanen. Hun kairer, og til en som nevner her at dette Jós fest og i Vaje, begynner du det og helt til sundag. Så det bare ferdig til Vox, og så får man Jós fest her. Ja, vi får til å være ikke stund til meir i sendisene. Vi tar til vidtjen av Hans Peter og Bastian i Brekkenhånd. Her tar vi med landet greit fra om konserter i kveld og resa rundt. Vi tar ikke etter med så forste. Vi ringte til Terje Vestergaard, og i samband vi at Simmi Musikkhus møvelig anfer at lagt atter om ikke nødtjør eier ved funden. Vi ringte til Anne-Marie av Skær om overstøvne, og så var det snitt godt til å vise Torsal. Her Sonja Johansen greit fra om tiltøk i havn om vikerskiftet. Så er det bare etter at innskyldig kun et godt vikskjøte. Værste tid var Leivertomsen. Vi tar høres etter og i neste vikke. Takk for det.

0: Og skrajen for resten av kvelden og i utvarpen såleis at nå klokken 6 får jeg tøyender, og klokken 3 kvarter til tjej det bøgnløys fotballsfrasøkten fra Destinon mittelen Køy og Lekk Posnan. Klokken 9 sender vi da en sammandrott av sommermorgon, og klokken 10 det sendingen Dansepanstøvner. Og i sjøngvarpen nå klokken 6 det Mumi, klokken halvgun tjej og det sendingen Morsa, og klokken tjej det Vikaskronne. Attan at det Vika kommer vekkere, og klokken 7:30 etter sendingen Dear England etter en bretsk senderø. Og klokken 7:30 den danske dokumentarer fra 2024 som etter Finn og Jakob og atter. Klokken 8:15 kommer filmeren Brothers in Arms etter en amerikansk spenningsfilmer fra 2019.
1: Og nå klokken 6.
2: I beskrifter, Løkmaur heldte seg havana gaua årsøk til at hope i Rebecca atla føringar av netnån.
3: Jeg har alltid selv til gaua Jan var i at at det ikke tale om noen hjelp i vøke, som av nøye.
2: Men folk imiske maler om hvert det godt om at det, men folk imiske maler om hvert det godt huskått at hjelp i vøke atler føringer.
4: Jeg husker at det resinter Big Brother tanker som vi feier.
2: Og ein kunnkjer som skal stekke innflottningi av skøre av V, til å si landstorskvinnan i Årskamalon.
5: Hva er natur fyrst i din stundkvist, og det har arbeidt vi som kunnkjerne i en rom at hun nå. De prioriterer det, og at de vana at det kommer ut til høyringar i leipi av hesten og ærna.
2: Talan ikkje om hopp i vøkko utan årsøk. Det heldur løkmaur Bøynir Johannesen som atlas er krevja at telefonfelløyne ei merskja atlar føringar av netnån og gøyma opplysingarnar ui 8 år. Håp i revøkan vel avia, tog en domare skal djeva politinon ekong til opplysingarnar som djeva politinon møvlaga at oppklara telgilt brossverk.
6: Og heimasøyne til løkmanskrivstående løtning et oppskott om kunnkjer sendt til allmenne høyring. Kunnkjer om lokning eitir oppskottet. Stjåren av datautlidnån greide fra i utvarsmålen i jar hva oppskottet høver seg.
7: Til iververking av ötlån som bruker internet, kan man säga.
6: Til løkmaur Beine Johannesen som eier oppskottet. Han av nok der ikke at han om håp iververking, men han held at iververkingen tjener en gån enda maler.
3: Jeg har alltid selv til Gary og Jan var i at at det ikke tale om noen hjelp i vøke, som av nøye. Og nettopp vet vi at løkreglene skal også nå gjøkne retten, for jeg kommer rette utskur til å ha oss IP-adressen som man ikke gjør, og man også skal legge sønne kjønner meg fram hvor man vil til. Halt det også nye som måte en god vei imot til at jeg får etter å ha en god vei an var i at etter det intervjuet man gjør med også enda mal ut. Som nemlig at røden oppklarer blodsverk for å frem.
6: Politiet vil eimerkje alle føringer av interneten og gøyme opplysningene i et år. Tøyta politiet kan ha tilgjeld blodsverk, så har de det ofte enans en IP-adresse, men de vet ikke hvor personen som sitter ved teltene eller telefonene. Tannmøvleggene vil løpe med å gjøre politiet noen.
3: Da det kommer til tilgjeld blodsverken, så er det kanskje bedre en IP-adresse at jeg finner sånne spår etter, og det har jeg kanskje ikke noe annet. Og tog skille her det ofte, det er en IP-adresse som de vil gjøre videre mer om, og til det som de skulle, så vi gjør en rett og slett om å få kalle dem mer.
6: Kan politiet for himmelen at jeg kunne si at ja, men, vi får lykke kan de her som er online, og vi får gjøre mer av dette?
3: Nei, det skal være og en særlig IP-adresse her, man har nesten blitt retten og argumenterer for hvor man skal, hvor man ikke skal få ta opplysninger som man ikke.
6: Talene om en danske kunder som skal settes til gyldig i førjen. Politiet i førjen vil feien ha egang til opplysningene, som er mest til alle føringer av internett noen et år etter. Men i fyr løkmannet har politiet ikke sett tøla hvordan står han mån, håp i vøkene for å gjøre.
3: Jeg har ikke finnet noe tøl, og det er ganske mest løkringen som klarer svære på det, men har vi ofte finnet å vite fra løkringen, lømest av det kommer til kinslig brottsfersk. Så er ofte en IP-adresse som man gjerne vil vite hvor det som er knyttet til henne. Det er ofte det eneste spåret hvor man hever affæret etter for å oppklare mal om kinslig brottsførst.
6: Håp i Vøka Borgaron er veksende om Adlanheim, eisende i Vesterheim nå. Løgmauer helder at vi hesten oppskåten og er kommet nær at marsjen om fire. Hvordan er borgerne skulle være fire i hver vøke?
3: Akkurat om at jeg vil aller første nærgående, det er ikke sier, men jeg alltid at det går for at jeg oppskåten alltid hever og går av igjen i midtelen, at det ikke ganger folk til alt og der. Med en øyne at kjøve løgreglene ned et anbo til at ja, at oppklare brottsversk og fenge brottsfolk.
2: Sier Løgmauer, Bøyner Johannesen. Øtt brottsversk kunne etterkannast vi e-messingene av føringen av netnån, men Løgmauer viser utøkselig av talgjeld kinslig brottsversk og talgjeld futjellig brottsversk. Høgne og Jakostøa leier innslag til Rattis. Og i bøynen i havn var folk imiska male om evne til å finne året av deg for å i det.
4: Om du umynda der at alle opplysninger om nær og hver to lager internettet vil ha gått til og møvelige brukter til kanninger arbeid til politien, hva heldig du om det?
8: Jeg har alltid funnet til det. Jeg har alltid ikke så skal gå i mest, og for mer hvor vi kjenner kan gjøre, har vi ikke gå i mest kan gjøre enn jo. Så jeg har alltid funnet til
9: det. Det er alltid slags man skal gjøre. Det er alltid ikke, det er ikke med time og vek at man gjør det nå. Det er alltid ikke.
10: Jeg blir gjerne så forsker det som drar hun av dette at det skal fylle vi utlån. Og her er vi i privatløyv og ja, jeg skiljer vel til. Men så hinner jeg skjønne, så henter bare alt for nek sort. Badna porno og deiling av skyldene og hun av lån. Og jeg er en tannåringer som blir lukket hjertes mulighet. Så vi tog i hoa, så halte jeg faktisk at det er ok.
4: Jeg husker at jeg er Sinter Big Brother tanker som jeg feier. Jeg husker at sånn at i sommerføren er det øyelig kærkommet at opplysningene er å finne særlig hvis folk gjør akkurat brottsversk. Men sånn at det gjør man lokalene så føler hun i fleste føren om åkne ut. Så man vil jeg synes du kører i samme hatt eller i samme pott.
11: Jeg vet ikke. Altså, selv om det er veldig så halte jeg ikke at jeg har haft så stor mening om det lukker vel.
10: Du har ikke følt det som om at det ble veldig etterlig vitt her?
11: Nei.
12: Jeg har alltid rævlig å beheile. Altså ja, jeg har alltid noe eisen å beheile, men hvis jeg tør å bruke det, så ja.
4: Man kan kjøtte ganske få en øtta, så kommer jeg til at ferdig noe enda så jo, eller kommer noen andre, at jeg ikke er noen som busser å være lovlig, og så vil man ganske brottslig gjøre det. Det er ganske eisen en øtta som vanlige mennesker kjøtt kunne få seg.
12: Hvor gjelder du at det er å beheile? Det är helt att veta att de grannar vet när det låter nå och kvar det låter nå och sånt. Men jag kände ju det jag tror för jag brukar det till och kurs som är viktigt. Så jag kände mot det gärna det här, men det sa det upp helt.
4: Och om jag så säger att det är en domare som ska göra av om politiet ska få ägång till sig upplysningarna. Gör det här till hon så tryckare?
12: Ja, det är aldrig bestämt. Ja.
9: Nej, det står lyst på.
4: Nej, inte så snarare beinleis, eller inte beina vägen under en domare. Så jag har också att jag är affär med någon fler li.
2: Och i inslandet var då Jensa Sørensen, Kristine Valle, Boe Kalsø, Mellan Lutzen, Sonny Hammer, Ona Frygjer Sjølbjerg, Sumnadøtter og Katrine Aukak. Kristianna Klein hever ute vid mikrofonen i det, og hun leger oss ned inslaget til Rattis. Danske Folkeflokkeren held fram og gengar fram og i danskom veljare kanningon. Og i nødgjøre kanning som opinion hever gjørst for DR og Milen Altinget, fer flokkeren 12,2% av økvunnen. Til mer enn 3% sti møyre enn av Folkeflokkeringsvelnen fyrru i år, ta flokkeren fikk 0,8% av økvunnen. Vi hes i undertøkene danske Folkeflokkeren største flokker av blå av vansjennom og næstørste flokker i Folketingsnån, attan av sosialdemokraterne. Danske Folkeflokkeren færveljere fra Midtlanda Liberal Allianse, sosialdemokraterne og Danmarksdemokraterne. Største tilgangen kommer til fra borgerflokkenom, 43% av tøymer som valgte borgerflotjen av Folketingsvalget noen sier nå at de helder hadde valgt danske Folketingsvalget. Øysene formeren i DF, Morten Messerschmidt, stendte største myndene. Midtlom borgerlige velgere vilja 20% helst heve han som fortsatt råhere. 18% takk under vid Tråslund Poulsen ur Vinstraflasjonen. Og om hver vel i dem, så har jeg en av flokkene som av Folketinget i dem ikke slopp i opp om tingåttene. Borgere av flokkeren fer og velger kan ikke nevne bare 0,6%, og så stedt lengt under 2% marsje, som i Danmark kreves å komme i Folketinget. Her har jeg matur. Skøren vil framvis helt i førskån handlån, høyest arbeid vil vi bæse henne i førskån nåtturene. FNO høyter av Eitis Hartmann Niklasen, landstørskvinne i Orskomalån, og man ser til i versk om en kunder som skal føre for innflytningen av innrassen om planten. Og landstørskvinnen sier at han slår kunder RAV.
13: Skøran en innresen planta som breier seg kjøtt og kan være tropål å slappe av vi til hun først til fest røtter. Det årsøkjen til at førre av Nottere og Ungkorvetsfjellet, FNO, nå vil hava stekka innflytningen og sølene av skørene.
14: Jeg skal si at man i flere år har gjort avtøk for at Røyna Bæsa, skørene som en innresen planta i førre som gjør stående ski og at det første plantløvet. Det kan tyde seg synder under litt at at man gjør at legger nægge orske og er rønne bæsa en plantsleie som man som samsos eisene hever løyve at innflytta og selja i fergen. Hvis man ser naturvendere låna som en sånn større anbåskassa som er fotler i tålån og anbås du kan bruka for å bæra naturerna, så til dem selv lysene er kunder som gjør det og lovligt at innflytta og selja skørene. Et avtak som ganger hånd i hånd vi til fyrbudgikker arbeidet og til opprødninger arbeidet som fellesskaper og kommuner gjør det.
13: Det sier Birgit Lassen, IA-skriver til FNO. Eitis Hartmann Niklasen, landstorskvinna i Orskomalen, samt ved FNO om at skøren en trobeleidje.
5: Det en trobeleidje, og det sånn at det øyelig harmløte fratta at just skøren som fleste av oss, og vi vet at han står oppgjøring her i førjen, at han enn vil innflott, og han vil selte i førjen. Og vi vet jo eisen nåturen i førjen, og det jo et ordentlig land, og det var nærmere viktbrekkende nåture enn man hever av menøtjene. Og tog så et av eisen det OHP er kunnskjøren, hun ikke kom hun, ut og fremhandlet livet, og det er jo akkurat det som skal til for å kunne få det for at det vil innflott slik at planter til dem, og så at det vil selte.
13: Landstorskvinnan sier at hon er heimild å stekka innflytningsnån av skårene sambart nåtturvendarlåene. Arbeidet ved kundkjørene har vært i gang til en av tøy, og begge nåtturfyrsidningen og omkrevstånden har arbeidet ved henne, sier landstorskvinnan. Hon vågner at kundkjøren kommer til høyringar i år.
5: Ja, nåtturvendarlåene fra 2024, hon løyver jo tøy. Og i loven en positiv liste som heimelder er i, men så er det jo eisne mølet etter sånne under fremmede løyver som krever innflottningsløyve, og er forpåver sett for innflottningen av nære tilskillet enn løyveren, og det kan som et eller annet være planter, og andre ting som ikke er god for førske natur. Ja. Jeg vil si at det bare er naturfyrstid i en stund kvart, det har arbeidet vi som kundkjørende og en av rommet tog inn, og her var noen teknikaliteter som skulle innoppdøre det til, men jeg vet at jeg prioriterer det, og at dere våner at det kommer ut til høyringer og i løpet av hesten og ærene, så det er at dere får gjørst det som dere eier gjøre til å sette på anfrihet til dømes gærskøren blir innflott til følge.
13: Og hette er eiste og suttje i samkongeskjellene, sier landstorskvinnen.
5: Og i samkongeskjellene var dere samt om en av åring som eiter av førske naturen skal være, så eisene kommer han til atterlig for å glede av henne. Og til det som dere sånn skulle strempe etter, og tog er det jo viktig at dere får seg kundkjørene ut, så at dere får sett mann for til dømes at gærskøren blir innflott.
2: Sier Eitis Hartmann Niklasen, landstorskvinna i Hølso og Orskomalon. Vi tar du også Birgit Lassen, jeg skriver i FNO. Bjørstor Sigmundarsson, leg innslag til Rattis. Ute i heim, USA frem til i kjør, trutjer avrettinger. Til haksta tal av avrettingen, samme det, så gjennom 2012, skriver Ritzau. Trutje menn som alle var dømte for et drap var avrattere vid deiligere innsprenning i amerikanske staten om Tennessee, Oklahoma og Alabama. Sambart Death Penalty Information Center hette første fyrt siden 2012 at trutje avrattinger fremdere i USA samme det. Vi avrattingen i kjør og 22 folk avrattet i USA her til i år. I fjør var det i alt 24 avrettinger, og til det meste siden 2019. DRF-sing annars avtidig i 23 av Tommen Holtrush-staten i USA, medan California, Oregon og Pennsylvania fyrbils heva stegga av rattingon. Donald Trump fortsatte hever hinvegen malt til at DRF-sing vere brukt i større mån. Og vid enda i fotbollet, Lech Poznan hei atlatuna samband vi UEFA under trublu ferne til fyrja, og tog var det omgat i vante fyri at KAI skulle vinna disten åttan dist. Ta sier Massey Hensel, samskiftes og perestjori i Lech Poznan og i samråd vi polska TVP Sport. Vi gjør då alt som vi kunde for å komme til førja. Vi hadde då bare vært i vanta for å tappe disten åttandist, om vi ikke hadde helt i UEFA kunne om støvene, eller om det så ut som om at vi ikke hadde lov å spille disten, sier han i samrådene. Sambart Hensel fikk lekkpostnan Øystein Rås fra UEFA for å være i samband med europeiske fotballsambandet, atla tøyene, og for å ha gjort alt for å komme til førja og spille disten som atla. Polska fyrirleie hei av oss her troblågar å komme til førja vegna Mjørska, vestru i Vavon. Fyrirleie rundt fyrst og fyrir å komme til førja Mygudegin, men flåfyrin var avløst vegna Mjørska. Og jar rundt polsko morsdagen attor, men flåfyrir måtte brøyda kaos og lenda i Bergen. Men lekkpåsnen kom til endast til førja, bant iver klokkan 3 i jar, nekra få timer arendistren annars skulle byrja. Og så igjen valgte UEFA, som 17-partner Jar, at utsette distren til i kvöld. Distren mellom KAI og Lech Poznan verer av torsveld i kvöld klokkan 6, og kringverpet for å si fra distren. Vi begynner å sende klokkan 3 til 6. Og vekkere, låt til frukst låt vestan, 38 meter om sekundet, som i kvöld hakker i utnering. Skutja vi solglåten og anker el og i støvån mjørstje. Fyra parten i morgen låt til frukslåten av utenrenge, 38 meter om sekundet. Halskutja og iverhøver torst og i støvån mjørstje. Og hiten har vi mellom 90 og 14 sti. Og vi tar i kvalt med landet Horst at Løkmaur heldte seg hevende gode og søkt til at håp iverveka atle føringer av nettenån. Men folk er imenska mali om hvert det er godt hos godt at håp iverveka atlar føringar. Og ein kunnkjer som skal stekka innflottningi av skørum er av vi, det sier Eidis Hartmann Niklasen, landstorskvinna i Orskamalon. Redaktører i kvöld Emil Lisberg Jakobsen, tekniker Leivor Thomsen og utvarstående Sigurjon Einarsson.
15: Vi skulle sia fra anlåte. Da var Magnussen fukla fire andagist i heimenon 11. august, 24 år gammal. Gjæreferen verir ur fullfara kyrkje, torsdagen 18. august, klokkan 13. Tei, og vilja minnast, da var kunne leta kjette verndene ena peningagave, konta og i betre banka. Og gjerrar fyrr. Kistan vi Hildegard Djurhus kjemur i fullfæra kyrkje leierdegin 15. august klokkan 16. Gjerrar fyrren verre sunnudegin klokkan 15. Kistan vi Olaf Arthur Solskjer kjemur i eis kyrkje og i dag klokkan 16. Gjæraferen verir ur Eierskirke, leierdegin 15. august, klokkan 14. Børke Hvitbrå ferdig grevar ur Kristianskirkene, sunnudegin 16. august, klokkan 13.30. Og så ein konger fra Sunda kommune. Borgarar i Haldarsvík, Nesvík, Norskala, Øyrabakka og Øyre verða biðin um að koka vatni til lust verir aftur. Nærkunning á sunda.fo. Sunda kommuna. Og mér við bøyttur distnum millum KUI og Lech Poznan til klokkan 6 han byrjar. Har við sundra tónlæki og við lætja fyrir við teimisk og skuld. Jonas Kalsberg Jakobsen syngur.

Sølja dronger, sølja dronger, sylta dronger, soppa dronger, bruna fongter, middelfinger, flakka, fyrir, kæren, bøtten, heilen, stonk, vinn, ekvun, nevn, nevn, nevn, nevn, nevn, til lag, blika stille, pinna still, pinna brenne, beina, grinden, kjimtri, brenne, ånen, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart,

Lajan har gjerne ikke hører en strøm i sekk og golf. Han eldre nevann til Lajan holder tre. Det er brenn i hålet mersen, bare han måler at det er lersen. Og det glitcher skapen er versen, hvor faen normann er spelten. Vi sabba bare vikner munn og kikten flokkast. Og munn kikten til flokk er det ligger mittelen teori og praksis. Mi er nus fettlende smelta og i antarktis. Nah, sir, socialist is piss. Piss. Require a sign, couple of lists, apocalypse.

kvöld gau lortarni og velkommen til Dansebands tónar. Kvørst frutja kvöld klokkan 20 og i sommar senda vi tann gleja og danselia tónarje. Så, gjere så vel, trøyne nu ut i dansen, her Dansebands tónar.